0: сосы аз хама говоро, акнун хамин гунаном дорад. Азия Плюс.
1: قولی که دادی به هم بد زدی زیره.